Mediebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenqua vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimus,
0: et ecce sanctum tecum,
1: et sanctum tecum,
0: et sanctum tecum.